0: wo kase ye
1: haleluya
0: amen me ka kase ya me ka kase ye se wo fu ya kase o me ene wudi na ma wo ya kase o what you produce dia wo de ma
1: jesus
0: haleluya
1: amen
0: dia wo de ma dia wo betima awo fa
1: haleluya
0: amen
1: amen
0: amen so ye ni bakase ene wo abodu se afu gu onim na ma wo ne di bakase haleluya
1: amen
0: ubi na abodu se afu gu na no pa ye busa intensity se on famra na nkura fa go school o nabi haleluya
1: amen
0: so wo zo mi ye bema wo ye bema haleluya
1: amen
0: haleluya
1: amen.